ခုလေဖီဘာရောကနေ့ကတိကာကာဂျဗာနီ FM ဂျောင်းပီယိုရှိစပါလိုက်ပွင့်ထွန်ဒရမဂါဟတ်ဆောက်ကွန်ဂျူလိုက်စထရီမင်းဟာကနျူးစ် on AIR app ပရဂနောင်းဆမ်ဆချပန်ပေါ်ဟာကပေါ်ဟန်ဒရီဘဂျင်းနီဆောနာပတ်ကာကာဂျဗာနီဒယ်လီနဂမ်တာကီခူဘောဟာကခတိန်ဟင်ဒီဘန်ဘူတ်ကီခူဘောဟာကခတိန်ဖာရင်ဟာကပေါ်ဟန်ဒရီလာလာဆန်မီနစ် This is Akashvani FM Jompi broadcasting on 103.6 MHz and yes live streaming on the news on AIR app Well dear listeners In a short while from now at 6 a.m., we relay Akashvani Delhi for the news in Hindi, to be followed by the news in English at 6:05. Kindly stay tuned. This is Akashvani FM Jompi.

0: လက်ရပလာဒပ်ခါထရစနမ်ကတာဟာလင်းရှွာကရှိတရဂူရီဆောင်အာရဂျာရအဖန်ရူကလဒေကပေါ်ဘန်ကမ်ယကပေါ်
1: ဟောဝတ်ကဒေကအီလက်ရှင်ကော်မရှင်ကအိန္ဒိယကန်ပလီယကပင်တာပလာဂျုံကစပီရှယ်အင်တန်ဆစ်ရေဗီရှင်ကီဘူတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကင်ဝန်ဂျင်ဂိုအီကီယင်ဂျုံဖီနဒိုကလိုက်ဖိုတရက်ဥဂျယ်လီယဟဒိုကအဖခန်ဒိုင်တရက်ဥနိုင်တုံအာရဂျာရအဖန်ရူပင်ခရီယအီကီကော့ကီစလာဘဒန်ကမ်
0: Bodak hegi almana ka draft electoral roll kan mi hak santri unailar arajar afun rio lada pi don kam ban pin bai ya ki jing bakla ni jing ujor ee piyo e kapor nado ka santri unailar hado ka sautri unailor arajar afun rio ban le e kata
1: pin di kenapa ka kerteng jong pi ka bechi spa na ka shispa haswa ban pin mi ya ka final electoral roll hak ka hnyo trik risa pi pin rung kerteng hak ka sian ka baning kong ka suk pi don kam tang ka jing pin chi sha ya ka jakasa ka karta pat ka dor passport size
0: Pendrika mi hoxen sharp ba hon hon number yarap ki nong chap vote I wake nice and not bum dan kam seal download ya ga voter helpline app leni like hak voters.eci.gov.in
1: pila ruban pet na ka ceo meghalaya.nic.in long inong chap vote na mar ka sur jong phi ka kong san
2: lawalam chu phi dau chief electoral officer meghalaya